Thomas nhỉ, hầu mà phẳng cảm khắp, mắc cháy sáu bản cháu. Này cảm khắp khắp và, non nàng nhỉ, tôi đi bỏ mướn bướn, tôi đi lau ngảm. Pin sáng khuôn mặt lắc cháy bí bài nhỉ, hử này phán bí của pin ca nàng. Hạ ca nàng vài cỏ điếu, cháy tít nàng sáu bản cháu. Hầu sẽ đẩy yếu nàng cắn, mướn bỏ mì khoảm sục sầu mong cháy lẹ nàng. Bắt điểu hầu quay cho cá mà phẳng cảm khắp bốt nhỉ.

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好可乐推荐的
3: 正破价贴五千出轨
2: 干带十三班呐，
3: 你苏我师傅
4: 广播行带更红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
5: 放坏行阿喵滚门进南，咱那边阿兴坏坎地。
6: 放坏行阿喵滚门进南，咱那边阿兴坏坎地。
5: 黑地皮膜破口孤显流，
6: 黑地皮膜破口孤显流。
7: 比如可等待所里有啥，若拉阿兴当黑靠莫博内，好地当黑等待人地两米。若拉不爱丰收切等总过南高八藤马内，习近平。的滚干等等，则杂杂做干海达，大干的慢算则来单，谈坎数的金丸，总火靠单内色马撒散。当神当龙，修眉内也靠当龙，行为内靠双把开始双门盾内。乱按酸皮，阿苗古阿苗，他款快饭干新奇灯，入地贫困民族血。乱印别。hôm gần bốn giờ đỡ bói trồng chiều tấn trồng cổ tăng mừng dây đàn hôm gần hôm trồng này dù tì viếng khu này đỡ mừng dây đàn này rốt hết giá mấy

còn đạm đầy dấu mắc sạc sản. Xì xin phim đạt giáp, đáng với đáng chẩn phố của khác, đổ chỗ giá hệ trong bóng giám, phim biên chẩn trở đất trống giang, phong tình hoặc bá đây. Chỗ giá đau thổ hợ, đa can tỷ sạng, quốc giả bàn bấng đớm ăn xuân, khang mỉ hưng thả má đây, hệ đây đi tớ má. Hoàn bá hợ, à mẹ quân đá, đầy chóm phim biên chẩn trở má bóng can, đau thổ hợ, phải can hay đá, đa can xóm xám, can tỷ sang đớm ăn xuân đây, khang mỉ thiên tớ má. Cầm trời hợ, à mẹ quân đá, số đích sổ gần nằm tớ má, đầy chóm oang tí bố trao thuộc hệ đây, má tỷ sang, mạng xuân hân dế, mạc bí đi bên. Hàng đi chỉ xả, đi rủ đi sáu. Phù mái khảo, khảo sẵn vấn đây, cả mái khảo hút thưởng. Tổ thắng giám giảng đây, tăng sân, tăng đồng, siêu mê này, dế khảo, tăng đồng, xin vây đây khảo, sống bạc 26 mùn tuần đây. Tỷ sang này, dế khảo, biểu tứ biển giảm bở, ba xin vây đây, khất thưởng, sống bạc 41 mùn tuần. Hờ khảo giờ đây, xin xin vây đây đi, giống này sống chỗ, đang đi hình đây hạ. Có sẵn vấn đây, Trung Quốc thủ mũ công trình sụ hủy đây bông mọ, rủ đỡ đoán dòng số sáng số bọc đây. Đa can tỷ sẵn, khuẩn tăng la tha phế, Ấn Độ tấn Trung Quốc cả thần bấn đảo, toàn ăn đông viên khuẩn biên, cả thần viên vạn chẳng đây, cho dòng số sáng số. Khuẩn tăng la tha phế, Ấn Độ tấn Trung Quốc cả thần bấn đảo, toàn khuẩn biên, cả thần viên vạn chẳng đây, tăng giáo Mỹ, hiện bay 32 đạp. Tứ biển giảm bở, má bóng can tỷ sạng, ịt tăng bóng can tô tạng. Tổ thần giám giảng đây, bố niệm vấn tô tạng má chỉ bị bài. Bờ đơn cao đây 6 hiện vấn, đoàn ăn son phí, à mẹ cụ à miếu, yên ăn sơn, khắc khoám khuất phân can, mơ xoàng hình bài 6-6 bì, son phí xin chỉ đơn đây, dù tì viên khuẩn bình, đỡ bảng quang trắng, bị trí vân hỏa quang trắng đây dốc hết. Son phí tăng bia đi. À mẹ cụ à miếu mừng diện đạn, hít hứ hắc khoám khuất phân can, hôm can tực chạm, hôm can khang bị cả căn đà đây. Viên chu chỉnh, tàu thổ hở, phải can, dư báo chén diêm giá tăng biển đây, hít đây đi tơ má. Đoàn an rủ đỡ vắng độ, khái khưng oảng đỡ hầy đá. Câm trời hở, à mẹ cuốn đá, đây khái oảng khưng oảng đỡ hầy đá đậm tơ thiền đây, dù ti khủy dư chén đây giúp hít. Gióm nặng tác soạn, vì đây, đỡ khán bòi trả, bói trông chiêu tăng bói cô chuyển đây. Quang càn che trả, khương khoảng khâu tấn hoạc tấn, bộ biến càn má, đi vấn sang che trả đây, bị đoàn khâu tấn hoạc tấn, bôn tớ, sóng bạc chỉ sẽ bẩn cô. Dù đỡ khán bòi trả trông chiêu đây, quang quang càn che trả, khương khoảng khâu tấn hoạc tấn, đi vấn sang tỷ che trả đây, bị đoàn khâu tấn hoạc tấn, khất thẳng sóng bạc 62 bẩn cô. Rồi đã khán bòi trả cô chuyển đây, quang quang càn che trả khương khoảng khâu tấn hoạc tấn, đi vấn sang tỷ che trả đây, bị đoàn khâu tấn hoạc tấn, khất thẳng sóng bạc 12 mượn cô. Đoàn yên bia, hôm can bồn sớ đỡ bói trồng chiều, tấn trồng cổ, tăng mấn dây đạn, hôm can hổm trồng đây, dù tí viếng khu này, đỡ mấn dây đạn đây, giúp hết. Đoàn yên bia ván khủy bóng đây, bên trồng cổ chủ dây đạn tả sự quán. Trong cổng Yên Nan sấn với chiến xoan phủ, thính bản, Yên Nan quán phô tiền sự thai đầy, má buông bản. Đột bí đây má, đã sấn hào, phải can chớ chấp giá trộ, tỷ sang khuẩn tăng cá đây, trang tỷ mế khuẩn tăng cá thiện, tăng đóng tỷ á đáng cả, khất thấn bạc quốc tỷ gian, trang tỷ mế khuẩn tăng thiện, chỉ bảng đạc gian đây. Bí đây đơn đơn tổ thấn đơn biệt, phải can tỷ sang khuẩn tăng cá đây, tăng đóng bố hịt đi. Đã đi bảng đây chỉ chếp. Phù mái khảo, đơn cao đây 6 vấn cả mái khảo hư thưởng. Đồng bờ, đơn cao đây 6 giảm vấn, tổ thưởng, đơn chếp đây biển vấn. Rồi đã khán bòi trả, trông chiều tăng cô chuyển đây. Tác soạn má, khuẩn tăng đa tha phế, tăng đồng, tô tảng bì đoan, trang tí buôn tớ, ha bà cao chế bẩn cô. Đơn chếp đây vấn đơn tí, hoàn cán tô tảng khuẩn tăng đa tha phế đây. Trang tỷ tô tảng này bị đoan đậm tơ má đốn đảng. Bị đoan cả má đây, phôn tớ hoặc sẽ mượn cô. Bị đây, phải can pha thát tiện, đỡ viếng khuẩn bin đây. Đơn đơn tổ thần đơn hộ, pha đây thát tiện, đậm tơ má, đỡ đi bạc đây bạc bài cạo. Dám giảng đây, bên khỉnh dám sơ bạn khâu đâm đây. Đủ xuân xẻn đỡ không khô trở đây, mí khâu phấn đi,
biểu giám sát.

0: nè, mê thắc phổ phân tăng lái, văn ni phéo căm khắp căm sổ có thương tin nhỉ, yên đi cắp tăng lái hạp phẳng, bóc nạ, quay hắn.
1: Yên Nán Quảng Bố Điện Sĩ Thái, Mín Dũ Quảng Bố.
2: Yên Nán Quảng Bố Điện Sĩ Thái, Mín Dũ Quảng Bố.
3: Nà hủ khô cù gì vì?
4: Trừng phô gà thiện ứng chết chú quẩy.
3: Tạm tay xịt gióng bắt hạ.
4: Lý xu ngủ xẻ phụ.
5: Quảng bố hám đáy tờ hồng.
1: Bù thống đơ yu yên, chuẩn đi thống yi gơ sân yên.
2: Yên Nán Quảng Bố Điện Sĩ Thái, Mín Dũ Quảng Bố. 与您真情相伴。

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好可不吉利，
3: 正破价贴五千出柜，
4: 干带十三分呐，
5: 你孙我媳妇，
6: 广播含带灯红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
7: 放怀行阿苗滚门进南，咱们边阿行怀感戴。
8: 放怀行阿苗滚门进南，咱们边阿行怀感戴。
7: 飞碟皮膜破口孤显流，
8: 飞碟皮膜破口孤显流。
9: 地暖和等待所里有啥？若拉阿庆单开靠莫博内，好地单开等待人地两米。若拉不爱丰收切等中国南高八藤马内，习近平。的滚干等等，则杂杂做干海达，那干的慢算则来单，谈坎数的金丸，总火靠单内手麦散散。当神当龙，修米内也靠当龙，行为内靠双把开始双门盾内。乱按酸皮，阿苗古阿苗，他款缓翻干新气灯，入地贫困民族血。乱印边。hôm gần bồn sớ đỡ bói trồng chiều, tấn trồng cổ, tấn mấn dây đàn, hôm gần hôm trồng đây, dù tì viễn khu này, đỡ mấn dây đàn này giúp hiệp. Giá mấy chọc thỏm, khó xa tấn mất giờ đây. Dù nỡ bói phong sâu chê tấn trồng cổ, đảm cao ba thần mà đây. Trong cổng trồng giang trống sưu chỉ, cô giá chú chỉ, trồng giang trên mấy chú chỉ xì dịnh phiên, tăng tô tấn trồng giang, tờ cuốn gần chớ chắp giá chỗ gần hay đá. Đa càng đỡ mang xuẩn giờ đây đàn, thảm khám dù đi kinh ván, sống khổ khảo đạm đầy số mắc sạc sản. Chi dịnh phiên đạt giáp, đáng với tăng trận phú cụ khạc, đổ chỗ giá hỷ chóng bóng giám, phiên biang trận trở đất trống giang bông tình hoặc bá đây. Chỗ giá tao thổ hạ, đa càng tỉ sạng, bốc giả bàn bấng đỡ mang xuẩn, khắc mỉ hưng thảm á đây, hỷ đầy đi tơ má. Oan bá hạ, à mẹ quân đá, đầy chóng phiên biang trận trở má bóng can. Tao thổ hở, phải càng hay đá, đa càng xóm xóm, càng tỉ sang đỡ mạng xuẩn đây, khác mỉ thiên tớ má. Cầm trời hở, à mẹ cuốn đá số đích sổ gấn nằm tớ má, đầy chóm oang tí bố trao thuộc hịt đây, má tỉ sang, mạng xuẩn hình dí, bạc mỉ lì bên, hàng đi chỉ xả, đi rủ đi sáu. Phù mái khảo khó sòng vào đây cả mái khảo hút thưởng. Tổ thần dám rằng đây, tăng sân, tăng đồng. Siêu mì này, dễ khảo tăng đồn, xin vây này khảo, sống bạc hai xịp sống mừng tuần đây. Tỷ sang này, dễ khảo, biểu tứ biển giảm mở, ba xin vây này, khất thẩn, sống bạc sẽ xếp biệt mừng tuần. Thở khảo giờ đây, xin xin vây này đi, giống này sống chỗ, đã đi hiện này hạ. Khó sống vấn đây, Trung Quốc thú mù công chân sụ hủy đây bông mọ, dù đỡ đoán dòng dỗ sang sụ bọc đây. Đa can tỷ sang, khuẩn tăng la thả phấy. Ấn độc tấn trọng cô cả thần bấn đảo, toàn ăn đông viễn khuẩn biên cả thần viễn hoàn chẳng đây, cho dòng dỗ sáng sử. Khuẩn tăng đa thả phẩy, Ấn độc tấn trọng cô cả thần bấn đảo, toàn khuẩn biên cả thần viễn hoàn chẳng đây, tăng giáo Mỹ hiện bay 32 đạc, tứ biển giảm bở bá bóng can tỷ sạc, ịt tăng bóng can tô tạng. Tổ thần giám chẳng đây, bố niệm vấn tô tạng má chỉ bị bay. Bờ đơn cao đây sáu hiệt vắn, đoàn ăn xoan phí, à mẹ cụ à miếu, yên ăn sớn, khắc khoám khuẩn phân can, bơ xoan hình bài sáu hộp bì, xoan phí xin chi đường đây, dù tì viễn khuẩn bìn, đỡ bảng quang trắng, bị chi vân hỏa quang trắng đây giúp hết. Xoan phí tăng bia đi, à mẹ cụ à miếu, mẫn diện đạn, hiệt hứ khắc khoám khuẩn phân can, hôm can tự chạm, hôm can khác bị cả cân đà đây. Viễn chu chỉnh, tao thổ hợp.

ván, sang tỷ che xa đầy, bị đoan khâu tấn hoạc tấn, khơi thẳng, xóng bạc sáu hoa mượn cô. Rồi đã khán bòi trả cô chỉnh đây, quang quang càng che xa khơn hỏa khâu tấn hoạc tấn, đi ván, sang tỷ che xa đầy, bị đoan khâu tấn hoạc tấn, khơi thẳng, xóng bạc sáu hoa mượn cô. Đoan yên bia, hôm càng bồn sớ, đỡ bói sông chiều, tấn sông cổ, tăng bấn dây đạn, hôm càng hồn sống đây. Dù tì viễn khu này, đỡ mừng gì đàn này rốt hiệp. Đoàn in bia ván khủy bóng đây, bên Trung Quốc chủ gì đàn tả sự quán, Trung Cộng Yên Nam sớm với chiến xoan phủ, thính bản, Yên Nam quán phố tiền sự thai đây, bá buông bản. Đột bí đây mà, đã sân hảo, phải can chớ chấp giá trộ, tỷ sẵn khuẩn tăng cá đây, trang tỷ mế khuẩn tăng cá thiện, tăng đóng tỷ a đáng cả, khớt thẳng bạc quốc tỷ gian. Trang tí mỹ khuẩn tăng thiện, chỉ bằng đặc giản đây. Bị đây đơn đơn tổ thần đơn biệt, phải can tỷ sang khuẩn tăng cả đây, tăng đồng, bố hịt đi, đã đi bằng đây chỉ chếp. Phù mái khảo, đơn cao đây 6 vắn cả mái khảo hư thần. Đột bờ, đơn cao đây 6 sảm vắn, tổ thần, đơn chịp đây biệt vắn. Rồi đã khán quầy trả, trong chiều tăng cô chuyển đây. Tác soạn má, khuẩn tăng đa tha phấy. Tăng đồng, tô tảng bì đoan, trang tí buôn tớ, ha bà cao chế bẩn cô. Đơn chếp đây vẫn đơn tí, oang cán tô tảng khuẩn tăng đa tha phẩy đây, trang tí tô tảng này bì đoan đậm tơ má đống đảng. Bì đoan cả má đây, buôn tớ hoặc chế bẩn cô. Bì đây, phải can pha thát tiện, đỡ viễn khuẩn bình đây, đơn đơn tổ thắng đơn hộ, pha đây thát tiện, đậm tơ má, đỡ đi bạc đây bạc bài cạo. Dám rằng đây, bên khỉnh giám sơ bản khâu đâm đây. Đủ xuân xẻn đỡ không khô trở đây. Mí khâu phấn đi, biếu xám xoạm, xám mượn bài mồ đây, đây sơ bản bá. Đờ đây, đi mũ sơ lấy khâu bở, chệt bạc sáu hệt cung kinh bài. Bên na đá ăn, sơ bản đây khâu đâm đậm chỉ bần tăng xẻn đây. Phù mái khảo, đột oan can tỷ sẵn phải can đâm này đây, cả mái khảo hút thưởng. Đột bị đây má, đỡ tân ca hảo đây, chạp thiên đa can tỷ sang phải can năm đầy đây. Bị đây đơn đơn tổ thần đơn biệt. Tăng tấn tỷ a đáng cả, hộp hình cao bạc bài cúc tỷ gian, má tỷ sang phải can năm đầy. Tô thổ hận phải can năm đầy đây, thì đây đi tớ má. Mở đơn cao đây sáu hình phán, đoàn ăn hổm chống tăng son phí, a mía của a miếu khắc hoám khọt phân can, mơ sẵn hình bài sáu hộp bị đây, dù tỷ viễn bư chiến xuất hiện. Bờ đơn cao đây sáu ván, tăng sơn, khủy đa đầy, mỹ đa can hịt, dù tì viễn khuẩn minh hoang khai. Đỡ khủy lê đa chạp, đổ chỗ trá phật hiến, tăng hịt chóng bóng chóng, bảo khổ trợ sư sáng chi dịnh phiên chống su chỉ, đa tàn đầy, phải can, mỹ đa can hịt đây. Chỗ trá hịt chóng bóng chóng, phiên biang dẫn trợ. Tàu thổ hạ, phải can khắc mỉ má, tờ hợp hoàng, cốn can, cả bóng can. Sớm lấy su chỉ vang điên, cả tơ khao đỡ khủy. Ít xăm tàn khám. Xóm nặng hốp bái. Bờ đơn đơn tổ thần đơn biển đây. Tăng sơn, phải can cú phải, khắc mỉ đây điểm vấn. Đỡ cả xá đây, tăng đổ đơn. Phải can ca khải đây, khắc mỉ má. Úc trả bàn bớ, khắc mỉ điểm vấn, cả căn na sở sở. Khỉnh giám tí khâu thần, quái xuống chiều mà đây. Phải can khải mọc giả hoặc tấn cả đây, khắc mỉ má đống đảng. Mọc giả chứa khải thần. Tân cá ba bài chán quân giả châu, bấn thái, phí đi pin, xin cha phổ trở đầy đàn, đậm tơ má. Chóm nặng, đỡ khuẩn minh khái quản đây hốt bãi. Vì đây, đơn đơn tổ thần đơn biệt đây, yên nàn sân, tăng đồn, khái hoàng bọc ra cả. Quân tớ, xếp quốc tỷ bài gian, đảm sĩ bị cả hôm giám, đỡ đi bảng đây, xảm xếp hộp bài hộp. Khái cả thần đốc tấn, tăng đỡ ứng tỷ đây, hộp xếp bài oạng. Dù tăng tấn đây, pin ứng tỷ, khái mọc ra hoặc tấn cả. Nằm sĩ bần đây. Khó sẵn vào đây. Đoàn yên dẫn hoang khám. Anh dù đỡ, ứng tí chính mải san, dồn phở định hoặc dư mỹ chính yên phía đây. Vì đoàn đỡ sấn đoạt sấn, đỡ tấn, cả diêm tuổi đây, kèn đậm tê tê. Khó sẵn vào đây. Mặc điều liền, anh pin đỡ xịp sẵn phân nát châu, sau mọc má, phú bị đây mà giả giả. Gióm nặng hốt bái, mặc điều liền sớ bị tục bá, chỉ hủy đây. Đi hủy, tăng đạc, tổ bôn tớ, xám công kinh. Thần ti, xa đã doan xa, chết diệm, tăng vạn đây, tổ bình, mạng điều điện, biếu lý đây. Đỡ chi tỷ xóm tôn mạng điều điện,
xong này tôn mạng

điều đèn cao tổn này, phố bên mạng điều đèn cửa tổn, tổn ăn bên này đảm đàn, bên này mạng điều đèn, 32 hồi. Gióm nặng khai mọc, dám chẳng đây, yên ăn sân, đa đáng đến xóm tôn mạng điều đèn đây, bố bôn tớ, buồn truyền hình bố. Đỡ đây, đỡ chụp sóng ban nát dầu đây, đa đáng đến xóm tôn mạng điều đèn đây, bố bôn tớ, buồn hai hình bố. Tác soạn má, yên ăn sân, đông đây cả sám phỉ đây. Chàng bí tôn mạng điều đèn, bên này mạng điều đèn đây, làm tơ má. Chém cây tàn khai bên khảo sát táng mở, bên chế khám tàn khai.

0: phật hên hô đoàn khở chơi mở a miếu phật phân tản hân đều dù kháo tăng mở hôm tập trạng phật hên khổ tám chi diễn hiện
1: mơ sòng hình 86 bì đơn chỉ đầy 6 hạ vấn chi diễn hiện chống số chỉ dù nấn sổ than khủy liệt mê đa can tỷ sang đỡ mạnh sợn tỷ xéo càng thuần đỡ phổng răng xẻn tỷ an khủy sần đây tàn khám chi ọa tỷ sang mạnh sợn mở đỡ bàn mấn sở khủy chú ý đây đổ xính tắc sợn hịt chóm bòn chóm đỡ mạnh sợn khang mị tắc nổ đây tỷ sang đỡ mạnh sợn chấm lý đăn khang mị đỡ mạnh sợn hịt đây lý đăn tỷ sang biểu mỹ tí bẹp bần đỡ mạnh sợn hàng đi chỉ xả đi rủ đi sáu xóm nặng tí biệt bần đỡ mạnh sớn má bóng khăn tỷ sản tỷ sản biếu thổ khổ đỡ mạnh sớn khác mỉ đây má bóng khăn tỷ sản cú ba cú phải thờ đỡ mạnh sớn đây kinh kinh khái khái đi rủ đi sáu hàng đi chỉ xả
2: xính quang doang doang thoang chơ bỏng khố
3: xin quang doang doang thoang tơ bỏng hồ
2: xin khám vãn vãn cú tấn bản răng xin
3: xin khám vãn vãn cú tấn bản răng xin
4: bị đó khó tăng mãi tôi dù đi ở khả xa dù là ác hình phọc lấy hậu ăn cần má thoảm khám hoang đi thoảm đi năn chúm đẳng bóng hờ bị lõng khẩu tăng lại chiếc thòm. Xin hấp thòm khám ăn hoang và răng tăng khiếu tha, côn ná chôm hoảng.

0: chi ti khle la ko ko tu ji vi o ya
1: ji na ya yu cho che ko tu ji vi chi ti khle la ko ko tu ji vi o ya
0: m ko mi ko o lo na ko si xia si na bao cho ba chi ti po no ga ka tu lo le xi ji pi ko ja ti ma vi mu va ba le he ngu mu po ve ka ti ba chi ma vi o cho hu ta ni ma ko ja vi na da le ga po ha le Sẽ đi mà ở xí gì xí, nhí hà ngá chí nhí vã tùy gù tè gù tì đạc gà tà. Dù lô thẻ lù à mì lô yà gò, dù gò thù mù gù chữ giá thị yù lạc xó chá gà. Nhí khí lên chí khó khó yì nạ sư, chó chữ thà đà hạ đà lẹ, tì chá mừng chá mà kì vì ổ lô tì xí thù mà gò mà vì tì khá, khuy mì ọ tì kì hà lạ xíu. Vá lô khó, lì khó gà mà lẹ, Khá lô mù tó lá tà vè mù hò vì tè khá, hùi zì ô tè kì. Nhìn kì lén chì khó khó, dù gò lè à nà gò chà vè, dù chù vù yì hòa hùi, bòi tè gà mù mà vè, à nà gò chà vè hò nù yò tè xìu. Ô hò gò tè lè zì lè, nà hà nì. Gò pò vè tè pò dù gò, mù và bà ô xì gì xì xò gà vè tà pò hà lè vè ô nì gà lá tè yà, Zhu Gu Zhu Ya Zhu Shi Ji Guo Jia Zhu Shi Zhu Ya Ji Wei Zhu Shi Shi Ji Pi Da Zhu Ya Da Mu Le Guo Jia De Ma Ve Mu Wa Ba Le He Ngu Mu Po Ve Ga De Ba Qi Ma Ve O Chuo He Ta Ni Ma Guo Jia Ve Na Da Le Ga Po Ha Le Shi Ji Pi Zhe Zhe Gu Ve De Jia Li Da Wei Le Zhu Fu Da Zhu Ya Di Le Tu Ye Ai Da Ve Ke Ka De De Ga Zi Ka Lo Ke La He La Ve Ga O De De Da Mu Da Ga Zi Mình và bà thả đá cử gà dù vì ổ bù gà tê gà chua mà là dù. Hãy ngư mừng chá vì lạ mừng á kia ổ mù là đá là dù lè. Mình và bà phù lô gà mà là cử ổ khá chua mà dù. Mì khá mì gà vì ổ lô thả chú lè, chế xá đá chá vì khá lô cử dì. Yà gử chì mà về nhì khá á kia ổ gó xá biểu xá là dù. Lê nà bù bà gà xì vì lạ về chì tì nhì nhì. Sơ tìm mà, ô xì gửi xì, nì hà ngà chì vả tùy gù tè gù tì đạc gà tàu. Ô xà gò lè gù ô tè tà vè ô xì gửi xì, nì hà ô chì tì vả tùy chò. Lù xì xì xì lạ vè gù, tì hà phù vè thà, tì phù kì chì gà mà chò zì. Chì tì nì nì, zù gò thù mù gù chù xò hùi, nì chì tì phò zù gò thù mù gù chù zà tì yù chà lạ xò gà vè ô mè thù tò. Zhu lo kui mi o di le wa xiao ga vi ami lo ya go ga o me chi ko che da. Zhu lo kui mi o di le wa xiao ga vi ami lo ya go go di hi le xie qing a gu li jo. Zhu go pu to le di da o si da vi a lo di jia ami lo ya go ka yu. Chi di ki ta ga vi zhu lo tie lu ami lo ya go o ko pa shu e ga du xiu. Ô hà bà nhìn chì tì nì, nì hì lìn chì kò kò, yì nà sư chò zì thà dà hà dà lè, tì chà mù chà gì vì ổ lò tì xì thù mà gò mà vì tì khà, kùy mì sư bì chì vù hòa quà chà ổ tù màu tì xìu. Chì tì yà ọ kò sư tì mà vè tì mì gù lì vè mù mù tà tà vì ổ lò thù mà gò mà lè, zù hòa chò zì tì yè gà chò tì vè đô khà mà yì vè gà zì lè tì gì. Chỉ đến nhìn nhìn, yên nạ sư vui hoa xí bá ổ tì tà vi, yên nạ biểu xa vi nhì hát thạ gà vi. Nhi hì lén chì khó khó phù chùi tàu lá kì mè vi, hoa lọ lì khó gà lè, khá lọ mù tọ lá tà vi mù gà hò vi tè khá. Chù chì hùi zè chì nhì gù chùi bù vù chùi ọ tì kè hà lá xìu. Tè khá chì gù nhì hì lén chì ọ khó thà, tà lì ơ yì ọ á lọ tì kè tà vi yù. Nhi hì lén chì ngà khó thà, zì bò pì thà ọ hà mà phà chì ọ khó gà khó tì là. Nhi nà lì vì ọ khó chè gà, khá lò mù tọ là tà vì mò, ọ hì yà phà khó tọ gà. Wà lò khó chà nhì là vì chò gù, ọ hì ngà hà hì chì và gà chò. Chì tì nhì khó là chù chì sì gà tì lè, nà nhì nà gù vì thà gà hà gà bù vì gà tì đà gà zì. Chì tì kì, sì tì mà, yì liò bò xì kò gà kò là tà vì chò, ngà hà hì chì kò và ngà hì kò hà gà chò. Zì gù yì liò bò xì kò gà kò là tà vì chò, tì và ngà hì sì hà gà kò lò xìu. Zì gù yì bò jì mì yì bò tì tà vì zì chì thà, hò bà, nà gù pù tì hà phù vì thà, hì chì gò phù, tì hà phù vì thà sì chì tì phù bò gà, sì tì mà vì kù phù tà. 是的，年年奴家走立下奴家走基础，可能的好的家他俄罗托马高马的地卡拉皮小的该修。小可为俄罗托马高马八月加大来五十克诺吞了五抓包都几年瓜，有些手气吹丝瓜嘎啦来米卡米格格米马的八月俄罗。他可以得过和拉大的俄罗，阿可得把的俄罗托马高马来。大来这样的他奥西大来可和过和拉门为俄罗的波和多诺来有黑给。多少年来结合足球把一哈巴多尼过的